0: Hei, det Geir Lystrup, og du har gleden av å høre på Ordentlig Radio.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot

0: som død. En veldig heldig mann. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød. Ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann. I et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Du finner Ordentlig Radio på oradio.no. Ordentlig Radio.